0: Selam në ju kep dau.
1: Luka selam në ju kep dau.
0: Ata u ke pushtrumi e në pac.
1: Ata u ke pushtrumi e në pac.
0: Lasem të bjerë jo me kusta.
1: Lasem të bjerë jo me kusta.
0: Eluzanius du paradis.
1: Eluzanius du paradis.
0: Kembira ran tullus të piks.
1: Kembira ran tullus të piks.
0: Mundiu ju ke me mbau të ujet.
1: Mundiu ju ke me mbau të ujet.
0: Mundiu ke ptisi punë në ujet.
1: Mundiu ke ptisi punë në ujet.
0: Mundiu të ujet ju ke me mbau. Buko se lamë ju ke ptau. Ata u ke pushtru minë në pats. Lasem të bjerë jo me kustat. Eluzanius du paradis. Kembira ran tullus të piks. Mundiu ju ke me mbau të ujet. Mundiu ke ptisi bune nuajt. Mundiu tau jajt ju ke me mbau. Buko se lam në ju ke pdau. Ata u ke push drumi jen pac. Lasen të bjerë jau me kustat. Eluzanius du paradis. Kembira ran tullus tje piks.